Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro iz studija Radio Andrijevice. Jutarnji program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

Dan umjetnosti obilježen predavanjem o uticaju muzike na čovjeka i koncertom klasične muzike u Mediteranskom vrtu. Povodom obilježavanja Dana umjetnosti u Mediteranskom vrtu na Gorici održan je kulturni događaj pod nazivom Mozart na Gorici u organizaciji Međunarodne organizacije Nova Akropola, predstavništvo Podgorica, koji je okupio oko 150 posjetilaca zainteresovanih za muziku, umjetnost i njihov uticaj na čovjeka. Program je započeo predavanjem pod nazivom Uticaj muzike na čovjeka, tokom kojeg je bilo riječi o uticaju muzike na razvoj čovjeka, njegove emocije, sposobnost koncentracije i unutrašnju harmoniju. Predavanje je podsjetilo na drevno shvatanje umjetnosti kao sredstva obrazovanja karaktera i razvoja ljudskih potencijala, kao i na savremena istraživanja koja potvrđuju značaj muzike za čovjekovo psihofizičko blagostanje. Nakon predavanja uslijedio je nastup dua Amuletic Strings, koji je na violini i violončelu izveo odabrana dijela Wolfganga Amadeusa Mozarta. U prijatnom ambijentu Mediteranskog vrta publika je imala priliku da uživa u interpretacijama koje su dočarale ljepotu, vedrinu i sklad jednog od najvećih kompozitora u istoriji muzike. Veliki broj prisutnih građana pokazao je da postoji interesovanje za sadržaje koji povezuju kulturu, obrazovanje i umjetnost, kao i potreba za događajima koji doprinose kvalitetnijem kulturnom životu grada.

0: Informacije iz sporta saopštit će kolega Marko Perović.
1: Naši odbojkaši ostvarili su veliku pobjedu na kraju drugog turnira Evropske lige u portugalskom Matosinjošu. Sa 3-1 u setovima savladali su favorizovanu Letoniju. Crveni sada, nakon ukupno 4 utakmice u tom takmičenju, imaju polovičan učinak. Narednog petka kreće treći završni vikend Evropske lige u jednoj turniru u Bijelom polju, na kom će naš tim ugostiti Švedsku i Estoniju. Trijumf u Evropskoj ligi upisale su i odbojkašice Crne Gore, koje su na startu turnira u rumunskom Blažu slavile protiv Albanije lako u 3 seta. Danas od 15 sati i 30 minuta igraće protiv domaće selekcije. Jedan od simbola crnogorske košarke, Bojan Dubljević, završio je karijeru. Nakon početka u Ibonu i Lovćenu, 3 godine proveo u ekipi budućnosti, nakon čega je prešao u Valenciju, čija je postao legenda i najbolji strilac i skakač za 11 godina. Poslije toga igrao je još za Zenit pa Saragosu, gdje je okončao bogatu karijeru. Kao reprezentativac Crne Gore 3 puta nastupio je na evropskim prvenstvima i 2 na svjetskim, a bio je i kapiten dugi niz godina.

Privodimo kraju današnje druženje kroz koje vas je vodila ekipa u sastavu. Urednik jutarnjeg dnevnika i vijesti Bojan Đinović, realizator Milko Tošić, muzička urednica Biljana Begović i voditelj Nebojša Kuburović. Želimo vam ugodan dan.

Elektroprivreda Crne Gore kao naredni korak energetske tranzicije razvija koncept virtuelne elektrane koja bi trebalo da omogući efikasniju integraciju obnovljivih izvora energije i upravljanje fleksibilnošću elektroenergetskog sistema. To je saopšteno tokom prezentacije Virtuelna elektrana, platforma za upravljanje fleksibilnošću, koja je održana u okviru petog simpozijuma energetike Elektroprivreda Crne Gore NET, a koji je organizovala Elektroprivreda Crne Gore u Budvi. U Albaniji je počela gradnja dionice Miljot-Baldren u okolini Lješa, čime se nastavlja izgradnja ključnog sjevernog pravca buduće Jadransko-Jonske saobraćajnice. Nakon završetka ove dionice preostaje još pravac ka Mirućanu i granici sa Crnom Gorom. Za Crnu Goru je ovaj projekat posebno važan, jer bi završetak sjevernih dionica u Albaniji trebalo da značajno naprijedi putnu vezu prema Skadru, Tirani i dalje ka jugu Albanije, ali i da ojača buduću regionalnu mrežu Jadransko-Jonskog koridora. Državno tužilaštvo ostvaruje izuzetne rezultate u suzbijanju svih oblika kriminala, naročito u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i ratnih zločina, pokazujući snagu i sposobnost da vodi složene i prekogranične istrage, ocjena je Evropske komisije u najnovijem izvještaju o vladavini prava, saopšteno je iz Vrhovnog državnog tužilaštva. Jutros se u zemlji saobraća uz povoljne vremenske uslove za vožnju. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Apeluje se na vozača da prilagode brzinu i način vožnje uslovima na putu. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. U protekla 24 časa na putevima u zemlji dogodile su se 32 saobraćajne nezgode u kojima su dvije osobe nažalost poginule, dvije osobe zadobile teže, a pet osoba lakše povrede. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor Diskont Brašna Žito Bačka Berane. U 8 sati u Andrijevici je izmjerena temperatura 12 stepeni, minimalna rano jutros bila je 9, maksimalna juče 23 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar uglavnom slab i promjenjiv, na sjeveru povremeno umjeren, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura vazduha od 21 do 33 stepena. Čuli ste vijesti.

Elektroprivreda Crne Gore kao naredni korak energetske tranzicije razvija koncept virtuelne elektrane koja bi trebalo da omogući efikasniju integraciju obnovljivih izvora energije i upravljanje fleksibilnošću elektroenergetskog sistema. To je saopšteno tokom prezentacije Virtuelna elektrana, platforma za upravljanje fleksibilnošću, koja je održana u okviru petog simpozijuma energetike Elektroprivreda Crne Gore NET, a koji je organizovala Elektroprivreda Crne Gore u Budvi. U Albaniji je počela gradnja dionice Miljot-Baldren u okolini Lješa, čime se nastavlja izgradnja ključnog sjevernog pravca buduće Jadransko-Jonske saobraćajnice. Nakon završetka ove dionice preostaje još pravac ka Mirućanu i granici sa Crnom Gorom. Za Crnu Goru je ovaj projekat posebno važan, jer bi završetak sjevernih dionica u Albaniji trebalo da značajno naprijedi putnu vezu prema Skadru, Tirani i dalje ka jugu Albanije, ali i da ojača buduću regionalnu mrežu Jadransko-Jonskog koridora. Državno tužilaštvo ostvaruje izuzetne rezultate u suzbijanju svih oblika kriminala, naročito u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i ratnih zločina, pokazujući snagu i sposobnost da vodi složene i prekogranične istrage, ocjena je Evropske komisije u najnovijem izvještaju o vladavini prava, saopšteno je iz Vrhovnog državnog tužilaštva. Jutros se u zemlji saobraća uz povoljne vremenske uslove za vožnju. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Apeluje se na vozača da prilagode brzinu i način vožnje uslovima na putu. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. U protekla 24 časa na putevima u zemlji dogodile su se 32 saobraćajne nezgode u kojima su dvije osobe nažalost poginule, dvije osobe zadobile teže, a pet osoba lakše povrede. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor Diskont Brašna Žito Bačka Berane. U 8 sati u Andrijevici je izmjerena temperatura 12 stepeni, minimalna rano jutros bila je 9, maksimalna juče 23 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar uglavnom slab i promjenjiv, na sjeveru povremeno umjeren, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura vazduha od 21 do 33 stepena. Čuli ste vijesti.

crkva Svetog Arhangela Mihajla na Knjaževcu. Kada je 1887. godine knjaz Nikola posjetio Andrijevicu, položio je kamen temeljac i priložio pomoć za izgradnju nove crkve Svetog Arhangela Mihajla. Za potrebe crkve knjaz je otkupio zemljište na terasi Radunovac, koje je njemu u čast dobilo ime Knjaževac. Gradnja crkve trajala je jedno ljeto, a materijal se donosio iz obližnjih sela sa druge strane Lima. Svaki puškonoša iz kraja se obavezao da donese po jedan kamen. Natpis na ulazu u crkvu svjedočio zajedničkim naporima Vasojevića da podignu crkvu na Knjaževcu. To kolektivno ktitorstvo, prema riječima mitropolita Mitrofana Bana, bilo je podstaknuto djelovanjem narodnog prvaka Miljana Vukova, koji nije dao ni jednom selu Vasojeviće da gradi seoske crkve, dokle bi svi skupa Vasojevići ovu zajedničku podigli. Oslanjajući se na rašku graditeljsku tradiciju i slijedeći uzor manastira Morače, crkva u Andrijevici podignuta je kao najljepša i najviša crkva u ovom dijelu Crne Gore. Ikone za ikonostas i bogoslužbene knjige donijete su iz Rusije uz pomoć Ruskog slovenofilskog komiteta. Izrađen u čuvenoj Petrogradskoj akademiji hudožestva, ove ikone odgovaraju ruskoj ikonopisačkoj tradiciji sa kraja 19. i početka 20. vijeka, koju karakterišu idealizovani svetiteljski likovi i složeno simboličko slikanje svijetla oko glava Hrista i Bogorodice. U ikonostasu se ističu i predstave slovenskih prosvetitelja Svetog Ćirila i Metodija. Kao prva crkva podignuta u Gornjim Vasojevićima, pošto su deceniju ranije tokom napada Mehmed Ali Paše na Vasojeviće i Moraču sve seoske crkve spaljene, crkva na Knjaževcu postala je glavno mjesto i obilježje obnove crkvenog života ove oblasti. U priprati hrama održavani su narodni zborovi na kojima se donosile odluke od velike važnosti za čitavu zajednicu. Ovdje se održavaju i nadaleko čuveni crkveno-narodni sabori na kojima se tradicionalno okuplja nekoliko hiljada posjetilaca iz čitave Crne Gore i inostranstva. To se posebno odnosi na Vaskrs. Ispred same crkve nalaze se spomen biste Mojsiju Zečeviću i Miljanu Vukovu, ličnostima koje su obilježile istoriju ovog kraja. Iguman Mojsije Zečević bio je svjetovni i duhovni vladar Vasojevića iz prve polovine 19. vijeka, koji je dao veliki doprinos oslobođenju i ujedinjenju crnogorskih plemena. Za njega se vezuje obnova poznatog Vasojevićkog zakona u 12 tačaka. Njegovo djelo nastavio je čuveni vojvoda i senator Miljan Vukov Vešović. A Vasojevići su sa vojvodom Miljanom na čelu 1857. godine na Vaskrs donijeli odluku da se pripoje Crnoj Gori.

Knjaževac, spomenici. Najbolji način da upoznate istoriju Andrijevice je da obiđete Spomen park Knjaževac. Ja sam danas najsrećniji i najtužniji čovjek. Najsrećniji što ste mi ponovo dali čast i priznanje, a najtužniji što moga imena ovdje među vama nema. Ovim riječima je general Radomir Vešović 1931. godine ovdje na Knjaževcu otkrio spomenik palim borcima iz Gornjovasojevičke brigade u Balkanskim i Prvom svjetskom ratu. Šestougona piramida sa orlom na vrhu izrađena je na Cetinju od jednog komada crnog mermera, a do Andrijevice je dopremljena uz kuće i preko komova uz pratnju Vasojevičkih prvaka. Riječi generala Vešovića simbol su junaštva i snage čitavog jednog naroda koji se vjekovima borio da obrani svoja ognjišta od osvajača iz Turske, Albanije, Austro-Ugarske, Njemačke, Italije. Ovdje čak i narodna pjesma kaže: jesi li kada komom prolazio, kroz oblake, kroz jelike tanke, ili tebe zaklinjala majka da ne trpiš silu i nepravdu i da joj se ne uklanjaš s puta. Ruski naučnik i putopisac Pavle Apolonović Rovinski, koji je krajem 19. vijeka boravio u Crnoj Gori, pisao je o nevjerovatnoj organizaciji ovdašnjeg stanovništva i ratnika u brojnim kritičnim situacijama. Tu ne treba nikoga tražiti, treba samo dotrčati do sela i kod prve kuće viknuti: ej, ko je Vasojević, ustaj na oružje. I svi se ubrzo skupe na unaprijed određena zborna mjesta. Zato neka vas ne začudi toliko spomenika na ovoj poljani na kojoj je zapisana istorija čitavog kraja. Ako krenete redom, vidjet ćete spomenike borcima i stradalima u Balkanskim ratovima, Prvom svjetskom ratu, Drugom svjetskom ratu i poginulima u sukobima u posljednjoj deceniji 20. vijeka. Tu su i biste narodnih heroja, spomenik srpskim vojnicima umrlim prilikom povlačenja iz Albanije i sovjetskim vojnicima poginulim u narodno-oslobodilačkoj borbi u Andrijevičkom kraju. Parkom dominira spomenik od bijelog mermera sa 6 stubova koji se vječnom buktinjom u sredini simbolišu 6 republika nekad zajedničke države. Podignut je u sjećanje na 666 poginulih boraca iz Andrijevičkog sreza.

Svakog 13. jula na dan ustanka crnogorskog naroda na Knjaževcu se okupljao narod iz svih krajeva Crne Gore. Tu pred spomenicima pjevali se stare pjesme i razvijala crnogorska kola. Tih dana Knjaževac je bio veliki skup mladosti na kom se održavao čas istorije na otvorenom. Knjaževac je i svojevrsna botanička bašta sa više od 30 vrsta biljaka, među kojima su i sekvoja, tisa i pančićeva omorika.

koju karakterišu idealizovani svetiteljski likovi i složeno simboličko slikanje svijetla oko glava Hrista i Bogorodice. U ikonostasu se ističu i predstave slovenskih prosvetitelja svetog Ćirila i Metodija. Kao prva crkva podignuta u Gornjim Vasojevićima, pošto su deceniju ranije tokom napada Mehmed Ali Paše na Vasojeviće i Moraču sve seoske crkve spaljene, crkva na Knjaževcu postala je glavno mjesto i obilježja obnove crkvenog života ove oblasti. U priprati hrama održavani su narodni zborovi na kojima se donosile odluke od velike važnosti za čitavu zajednicu. Ovdje se održavaju i nadaleko čuveni crkveno-narodni sabori na kojima se tradicionalno okuplja nekoliko hiljada posjetilaca iz čitave Crne Gore i inostranstva. To se posebno odnosi na Vaskrs. Ispred same crkve nalaze se spomen biste Mojsiju Zečeviću i Miljanu Vukovu, ličnostima koje su obilježile istoriju ovog kraja. Iguman Mojsije Zečević bio je svjetovni i duhovni vladar Vasojevića iz prve polovine 19. vijeka, koji je dao veliki doprinos oslobođenju i ujedinjenju crnogorskih plemena. Za njega se vezuje obnova poznatog Vasojevićkog zakona u 12 tačaka. Njegovo djelo nastavio je čuveni vojvoda i senator Miljan Vukov Vešović. A Vasojevići su sa vojvodom Miljanom na čelu 1857. godine na Vaskrs donijeli odluku da se pripoje Crnoj Gori.

Knjaževac spomenici. Najbolji način da upoznate istoriju Andrijevice je da obiđete spomen park Knjaževac. Ja sam danas najsrećniji i najtužniji čovjek. Najsrećniji što ste mi ponovo dali čast i priznanje, a najtužniji što moga imena ovdje među vama nema. Ovim riječima je general Radomir Vešović 1931. godine ovdje na Knjaževcu otkrio spomenik palim borcima iz Gornjovasevičke brigade u Balkanskim i Prvom svjetskom ratu. Šestougaona piramida sa orlom na vrhu izrađena je na Cetinju od jednog komada crnog mermera, a do Andrijevice je dopremljena uz kuće i preko komova uz pratnju vasojevičkih prvaka. Riječi generala Vešovića simbol su junaštva i snage čitavog jednog naroda koji se vjekovima borio da odbrani svoja ognjišta od osvajača iz Turske, Albanije, Austro-Ugarske, Njemačke, Italije. Ovdje čak i narodna pjesma kaže: jesi li kada komom prolazio kroz oblake, kroz jelike tanke? Ili tebe zaklinjala majka da ne trpiš silu i nepravdu i da joj se ne uklanjaš s puta? Ruski naučnik i putopisac Pavle Apolonović Rovinski, koji je krajem 19. vijeka boravio u Crnoj Gori, pisao je o nevjerovatnoj organizaciji ovdašnjeg stanovništva i ratnika u brojnim kritičnim situacijama. Tu ne treba nikoga tražiti, treba samo dotrčati do sela i kod prve kuće viknuti: ej, ko je Vasojević, ustaj na oružje. I svi se ubrzo skupe na unaprijed određena zborna mjesta. Zato neka vas ne začudi toliko spomenika na ovoj poljani na kojoj je zapisana istorija čitavog kraja. Ako krenete redom, vidjet ćete spomenike borcima i stradalima u Balkanskim ratovima, Prvom svjetskom ratu, Drugom svjetskom ratu i poginulima u sukobima u posljednjoj deceniji 20. vijeka. Tu su i biste narodnih heroja, spomenik srpskim vojnicima umrlim prilikom povlačenja iz Albanije i sovjetskim vojnicima poginulim u narodno-oslobodilačkoj borbi u Andrijevičkom kraju. Parkom dominira spomenik od bijelog mermera sa 6 stubova koji se vječnom buktinjom u sredini simbolišu 6 republika nekad zajedničke države. Podignut je u sjećanje na 666 poginulih boraca iz Andrijevičkog sreza i mnogobrojne žrtve fašističkog terora tokom Drugog svjetskog rata. Svakog 13. jula na dan ustanka crnogorskog naroda na Knjaževcu se okupljao narod iz svih krajeva Crne Gore. Tu pred spomenicima pjevale su se stare pjesme i razvijala crnogorska kola. Tih dana Knjaževac je bio veliki skup mladosti na kom se održavao čas istorije na otvorenom. Knjaževac je i svojevrsna botanička bašta sa više od 30 vrsta biljaka, među kojima su i sekvoja, tisa i pančićeva omorika.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov. Godine prolaze nervoznim korakom. Područje opština Andrejevica, kao i mnoga druga područja u visočijim predjelima, podložno je padavinskim procesima. Kao i svake godine, ova pojava nije zaobišla područje opštine Andrejevica, uslijed čega je nastupila elementarna nepogoda, što je za posljedicu imalo prekid snabdijevanja električnom energijom građana sa teritorije opštine Andrejevica u trajanju preko dvije nedjelje. Prekid na

0: preliminarnom hidrogeološkom studijom uticaja izgradnje na to vodoizvorište, saopštila je ministarka javnih radova Majda Ađović u intervju u agenciji Mina. Na pitanje da li su brojna dešavanja usporila dinamiku realizacije projekta, Ađović je odgovorila da nijesu jer je upravo izrada tih istraživanja bila dio plana. Tužilački savjet napredovao je u svim oblastima svog djelovanja, konstatovano je u nedavnom izvještaju Evropske komisije uz posebno isticanje unapređenja transparentnosti rada, efikasnosti u postupku etičke i disciplinske odgovornosti kao i jačanja samostalnosti državnog tužilaštva. Dodaje se da je Brisel posebno pohvalio uspostavljanje Komisije za zaštitu samostalnosti tužilaca od neprimjerenog uticaja. U tom kontekstu, kako su kazali iz Tužilačkog savjeta, naglašava se da je primjerena kritika u demokratskom društvu legitimna, ali da politički akteri, naročito visoki javni funkcioneri, treba da se uzdrže od izjava koje bi mogle biti pokušaj uticaja na tužilačke odluke ili podrivanje rada tužilaštva. Specijalno državno tužilaštvo je, postupajući po krivičnoj prijavi specijalnog policijskog odjeljenja, pokrenulo krivični postupak protiv grupe Radoja Zvicera, DH, VH i S, koji se sumnjiče za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, dva krivična djela neovlaštena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i dva krivična djela pranje novca učinjena u 2019. i 2020. godini. Izvršnoj direktorici mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanji Ćalović biće uručena italijanska nagrada Giorgio Ambrosoli za integritet i zaštitu vladavine prava, koja se dodjeljuje pod pokroviteljstvom predsjednika Italije, saopšteno iz te nevladine organizacije. To priznanje, kako se navodi, predstavlja međunarodnu potvrdu dugogodišnjeg rada Ćalović i Mansa na borbi protiv korupcije, jačanju odgovornosti institucija i zaštiti javnog interesa u Crnoj Gori. Švajcarci danas glasaju na referendumu o inicijativi da se broj stanovnika zakonom ograniči na 10 miliona i vlada obaveže da u tom cilju u buduće rigoroznije upravlja migracijama, a ukoliko bude potrebno, raskine i ugovor o slobodi kretanja sa Evropskom unijom. Inicijativu je pokrenula desničarska euroskeptična Švajcarska narodna partija, koja ima dva mjesta u sedmočlanoj vladi i najveću poslaničku grupu u parlamentu. Četvrti takmičarski dan mundijala donosi nova četiri meča, prvi je od 19 sati kada će Njemačka igrati protiv debitanta selekcije Curaçaa. Jedan od najzanimljivijih mečeva prvog kola odigraće Japan i Holandija, početak je u 22 sata. Dva termina su iza ponoći po našem vremenu, od jedan se sastaju obala Slonovače i Ekvador, dok je za 4 sata predviđen meč Švedska-Tunis. Do kraja dana pretežno sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, temperatura do 33 stepena. Čuli ste vijesti.
1: Radio Crne Gore, prvi program.
2: Radio Crne Gore, prvi program. Muzički spektar.

crkva Svetog Arhangela Mihajla na Knjaževcu. Kada je 1887. godine knjaz Nikola posjetio Andrijevicu, položio je kamen temeljac i priložio pomoć za izgradnju nove crkve Svetog Arhangela Mihajla. Za potrebe crkve knjaz je otkupio zemljište na terasi Radunovac, koje je njemu u čast dobilo ime Knjaževac. Gradnja crkve trajala je jedno ljeto, a materijal se donosio iz obližnjih sela sa druge strane Lima. Svaki puškonoša iz kraja se obavezao da donese po jedan kamen. Natpis na ulazu u crkvu svjedočio zajedničkim naporima Vasojevića da podignu crkvu na Knjaževcu. To kolektivno ktitorstvo, prema riječima mitropolita Mitrofana Bana, bilo je podstaknuto djelovanjem narodnog prvaka Miljana Vukova, koji nije dao ni jednom selu Vasojeviće da gradi seoske crkve, dokle bi svi skupa Vasojevići ovu zajedničku podigli. Oslanjajući se na rašku graditeljsku tradiciju i slijedeći uzor manastira Morače, crkva u Andrijevici podignuta je kao najljepša i najviša crkva u ovom dijelu Crne Gore. Ikone za ikonostas i bogoslužbene knjige donijete su iz Rusije uz pomoć Ruskog slovenofilskog komiteta. Izrađene u čuvenoj Petrogradskoj akademiji hudožestva, ove ikone odgovaraju ruskoj ikonopisačkoj tradiciji sa kraja 19. i početka 20. vijeka, koju karakterišu idealizovani svetiteljski likovi i složeno simboličko slikanje svjetla oko glava Hrista i Bogorodice. U ikonostasu se ističu i predstave slovenskih prosvetitelja Svetog Ćirila i Metodija. Kao prva crkva podignuta u Gornjim Vasojevićima, pošto su deceniju ranije tokom napada Mehmed Ali Paše na Vasojeviće i Moraču sve seoske crkve spaljene, crkva na Knjaževcu postala je glavno mjesto i obilježja obnove crkvenog života ove oblasti. U priprati hrama održavani su narodni zborovi na kojima se donosile odluke od velike važnosti za čitavu zajednicu. Ovdje se održavaju i nadaleko čuveni crkveno-narodni sabori na kojima se tradicionalno okuplja nekoliko hiljada posjetilaca iz čitave Crne Gore i inostranstva. To se posebno odnosi na Vaskrs. Ispred same crkve nalaze se spomen biste Mojsiju Zečeviću i Miljanu Vukovu, ličnostima koje su obilježile istoriju ovog kraja. Iguman Mojsije Zečević bio je svjetovni i duhovni vladar Vasojevića iz prve polovine 19. vijeka, koji je dao veliki doprinos oslobođenju i ujedinjenju crnogorskih plemena. Za njega se vezuje obnova poznatog Vasojevićkog zakona u 12 tačaka. Njegovo djelo nastavio je čuveni vojvoda i senator Miljan Vukov Vešović. A Vasojevići su sa vojvodom Miljanom na čelu 1857. godine na Vaskrs donijeli odluku da se pripoje Crnoj Gori.

Knjaževac spomenici. Najbolji način da upoznate istoriju Andrijevice je da obiđete spomen park Knjaževac. Ja sam danas najsrećniji i najtužniji čovjek. Najsrećniji što ste mi ponovo dali čast i priznanje, a najtužniji što moga imena ovdje među vama nema. Ovim riječima je general Radomir Vešović 1931. godine ovdje na Knjaževcu otkrio spomenik palim borcima iz Gornjovasevičke brigade u Balkanskim i Prvom svjetskom ratu. Šestougaona piramida sa orlom na vrhu izrađena je na Cetinju od jednog komada crnog mermera, a do Andrijevice je dopremljena uz kuće i preko komova uz pratnju vasojevičkih prvaka. Riječi generala Vešovića simbol su junaštva i snage čitavog jednog naroda koji se vjekovima borio da obrani svoja ognjišta od osvajača iz Turske, Albanije, Austro-Ugarske, Njemačke, Italije. Ovdje čak i narodna pjesma kaže: jesi li kada komom prolazio, kroz oblake, kroz jelike tanke, ili tebe zaklinjala majka da ne trpiš silu i nepravdu i da joj se ne uklanjaš s puta. Ruski naučnik i putopisac Pavle Apolonović Rovinski, koji je krajem 19. vijeka boravio u Crnoj Gori, pisao je o nevjerovatnoj organizaciji ovdašnjeg stanovništva i ratnika u brojnim kritičnim situacijama. Tu ne treba nikoga tražiti, treba samo dotrčati do sela i kod prve kuće viknuti: ej, ko je Vasojević, ustaj na oružje. I svi se ubrzo skupe na unaprijed određena zborna mjesta. Zato neka vas ne začudi toliko spomenika na ovoj poljani na kojoj je zapisana istorija čitavog kraja. Ako krenete redom, vidjet ćete spomenike borcima i stradalima u Balkanskim ratovima, Prvom svjetskom ratu, Drugom svjetskom ratu i poginulima u sukobima u posljednjoj deceniji 20. vijeka. Tu su i biste narodnih heroja, spomenik srpskim vojnicima umrlim prilikom povlačenja iz Albanije i sovjetskim vojnicima poginulim u narodno-oslobodilačkoj borbi u Andrijevičkom kraju. Parkom dominira spomenik od bijelog mermera sa 6 stubova koji se vječnom buktinjom u sredini simbolišu 6 republika nekad zajedničke države. Podignut je u sjećanje na 666 poginulih boraca iz Andrijevičkog sreza i mnogobrojne žrtve fašističkog terora tokom Drugog svjetskog rata. Svakog 13. jula na dan ustanka crnogorskog naroda na Knjaževcu se okupljao narod iz svih krajeva Crne Gore. Tu pred spomenicima pjevale su se stare pjesme i razvijala crnogorska kola. Tih dana Knjaževac je bio veliki skup mladosti na kom se održavao čas istorije na otvorenom. Knjaževac je i svojevrsna botanička bašta sa više od 30 vrsta biljaka, među kojima su i sekvoja, tisa i pančićeva omorika.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.